Riệp chăm vịt nôm nâu nẹ tuôn cây đòi vô tôi sáng áo ấy kiên xoay riệp chăm cá đâm nạ ta xếch mập xóm tâm lệch nâu phùm bà ra giang. Miền côn phù thùm nâu phùm mất tự khoai đòi mất xâm ra côn này bay tía. Côn riêng đào nó sọc mấy mất đòi mà côn riêng nó rọt phùm sài chi. Chô riêng xa là sọc cầm chai mía đòi một bà lòng ai viên rinh. Bà lòng chô bới nó trăm khả nạ.